0: GTX 500
1: pumalit sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Buot pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsig og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Maps masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungan. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa Matag.

0: Okay, mga bay, mao kadto ang kinatibuk-an sa tuwang tulumanon karon niining kagabhion ang mga lamas sa kagahapon. Sa ngalan sa kinatibuk-an puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangaluhan sa tuwang station manager nga si Bus Ayan Hanilahato, oban sa tuwang teknisyan nga usaw sab kadichi nga si Byris Sorenio, inimalagad sa kahanginan Handus 98 Byron ni Bay Libradoingon, maghandus bisan kabus kaman apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katalingban. Good night, kanatong tanan og sweet dreams, mga bay.
1: Mga kagamapon, nabisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panungdi.

mga lama sa kagahapon. Mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa huna-huna tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tunuman nun nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag,

Branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

Sa gipanganak sa bulan sa September 24 hangtod October 23 Libra. Do na kay bag-ong higala, swerte numero og color 9, 4, 8 og sky blue. November 23 hangtod December 21 Sagittarius, maayo ang dagan sa imong relasyon, swerte numero og color 8, 1, 7 og gray. December 22 hangtod Aries, Capricorn, makadawat og maayong tambag, swerte numero og color 3, 5, 9 og brown. Enero 20 hangtod Pebrero 18 Aquarius, mabiktima sa patakag istorya, swerte numero og color 4, 2, 6 og white. Pebrero 19 hangtod Marso 20 Pisces, dunay makaguba sa imong adlaw, swerte numero og color. Four, two, six, og white. Pebrero 19 hangtod Marso 20, dunay makaguba sa imong adlaw, swerte numero og color 7, 8, 1 og green. Og gadto ang atong kapalaran karong buntaga sa mga wala kabalo na gilbos sa mga nakabalodaan kabalo na gilboog sa mga. If you don't know, now you know. If you know, now you know more.

sali karon nga basko pa ka, wala tayo arthritis, kumpiyansa ra ka. Ayaw. Ayaw, kinahanglan nga sa bisag sa usok.

0: Tenemos sunod nga mga police report ya, kung gihandos ka na to sa Amigos Capsule nga matambal sa mga nagkalain mga sakit. Og balatian, Amigos Capsule, madungog rin sa Star Radio Tayasan. Ang ilang programa matagal sa isang tod sa alas 6 media. Ang tagnas sa gabi, Lunes sa tod Sabado. O ba ni Kuya Angel Blesia Son sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual, Malbual Pharmacy. Og SGN Pharmacy sa Badyan, Butika Santo Niño sa Alegria, Ed Chan Chan Pharmacy. Og Sinovate Pharmacy, Sinatilan We Cure Pharmacy. MPG Next Toro, a pharmacy, Shilmo Pharmacy. Sa Dalagi 3D Pharmacy, It's an It's Pharmacy. Sa Malabuyok Sinsuit Pharmacy, sa Runda Belcura Pharmacy. Alison Pharmacy, Butika Marga, sa Alcatara Butika Marga, sa Mantalongan Butika Marga. Sa Dumanhog Bitoon Pharmacy, Sipura Pharmacy, sa Edis Pharmacy, Happy Drago Crystal Pharmacy. Amigos Capsule, mapalit sa tanan ng mga pharmacy sa Makalungsuran. Og dere sa Tayasan, mapalit kinis sa Aix Pharmacy, Curie Pharmacy, o Angel Pharmacy. Sanju and Nisi Dry Goods Trading na maligyan sa mga RTW sa ubos kay kapresyo sama sa Divisoria og mga plastic ware sama sa Durabox. Sanju and Nisi Dry Goods Trading gipanagyo og ginumala ni Juicy Fernandez samtang sa magpayo sa mga appliances sama sa rice cookers, refrigerator kaman pa. Daula lang sa bag Sanju and Nisi Dry Goods Trading kay ana sab sila sa nasampit nga serbisyo. Naimutang diha sa Bulongata Street, Poblasyon Tayasan, kilid sa Blue Baker and Morganito nga karon ilang nasab nga gablihan nga lang sa San Genesee. Samtang padayon gihapon sa pag-operate ang Blue Baker and More nga ana sa tuha sa duha ka San Genesee. Engon man padayon sa sa pag-operate ang lain nilang brand sa San Genesee diya sa Broma Street nga atbang sa Ami and Jules General Merchandise ngilang sa Batusan o Chinilasan.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:46. Handos
1: Balita. Handos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga police report. Patay ang usa ka babay samtang grabing naangol ang iyang bana human maaksidente ang ilang gisakyang motorsiklo dito sa barangay Kabugan Bindoy Negros Oriental niya doon ang Lunes. Gila sa kabulisan ang namatay nga si String. Sa Isintaan News, residente sa sitio Namaslan, barangay Dagbasan, Bamiday, Negros Oriental, samtang iyang bana nga si Cristoto sa Isintaan News, kinsa nakaangkon og seryoso kadaot sa nagkadaiyang bahin sa lawas. Base sa investigasyon sa Bindoy Municipal Police Station, nagbiyahe paingon sa habagatang bahin ang motorsiklo nga gisakyan sa magtiayon ug ang usa ka Isuzu six-wheeler drop side truck nga gimanihon ni Rogelio Pisan Lobno Jr. 36 anyos nga residente sa barangay Puhagan, lungsod sa Valencia. Samtang nagsubay ang duha ka sakyanan duol sa usa ka pinuy-anan sa mga lugar, aksidenteng na side sweep sa truck ang motorsiklo nga mahinungdan nga nawad-an o control ang rider nga bana o niluka pa sila sa kadalanan. To din eh, grabing naangol ang driver sa motorsiklo samtang nakabsan sa kinabuhi ang iyang asawa nga angkas niini. Gidala dayon ang duha ka biktima sa Bindoy District Hospital alang sa medical nga atensyon apan gideklara nga dead on arrival ang misis. Ang duha ka sakyanan nga nalambigit sa aksidente gidala sa Bindoy Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon samtang parayon ang gihipahigayon nga imbestigasyon sa nasampit nga insidente. Patay ang usa ka 52 anyos nga lalaki human malumos sa dagat dito sa barangay Mantuyop Siaton, Negros Oriental nito nga Lunes. Kila ang biktima nga si Eldio Menyo og residente sa sitio Salingkubong, barangay Tayak sa naasoy nga lungsod. Sumala sa report sa Siaton Municipal Police Station, may baybalo sa kapulisan ng asawa sa biktima. Mahinungod sa insidente diin dali nga girespondihan sa PNP. Migula sa inisyal nga imbestigasyon, naseran nga ang biktima o ang iyang mga trabahante nga nag-Thanksgiving party o sa lokal nga gitawag og sipong. Sa diyang ilang namatikdan nga wala na'y panimuot ang biktima o naanod na ngadto sa baybayon. Gidala dayon ang biktima sa Congressman Lamberto Macias Memorial Hospital alang sa medical nga pagatiman apan gideklara kini nga dead on arrival sa mananambal. Notin eh, nag-request ang kapulisan o post-mortem examination samtang padayon ang gipahigayon nga imbestigasyon sa mao nga hitabo.
1: Police report.
0: Patay ang duha ka lalaki human masupukit sulod sa 31 ka TL nga kinalot samtang nagtrabaho alang sa pag-instalar unta og bomba sa tubig sa barangay Simborio lungsod sa Pamplona ning lalawigan sa Negros Oriental sa miaging hapon. Gilas sa kabulisan ng mga biktima nga sila si Arlan Maruya Iscanyo 25, ulitawog Arnel Silo Gonzales 35, Minyo 15, puro mga mulupyo sa barangay Simborio. Inisyal nga taho gikan sa Pamplona Municipal Police Station nasayran nga mga biktima nagkalot sa yuta alang sa pagpahimutang o water pump kon puso sa diha nga mikanaog ang usa kanila sa lalom nga lungag sa rason nga adunay ni bara. Sa diyang matikdan sa usa sa mga wala na mutubag ang iyang kauban gikan sa lalom, mikanaog usab kini aron unta sa pagtabang sa iyang kauban. Apan tungod sa kapiot og kalalom sa kinalot, silang duha ang giingong na kulangan sa oksigen nga miresulta sila nga pagkasupukit nga mao hinungdan o mihatod sila nga hinanali nga kamatayon. Nadiskubrihan ang trahedya sa mga pasado last dose ang takna sa hapon apan opisyal kini nga na-report sa buhatan sa kapulisan. Sa mga pasado alas 4:50 na ang takna sa hapon pinagi sa usa ka nagpakabana. Daling nga gipangdala ang mga biktima sa labing duol nga klinika apan gideklara kini sa mga doktor nga dead on arrival. Oras sa Pilipinas, alas 7:50.
1: Handos Balita, Handos Balita, Balita, Balitang Regional. Handos Balita, Handos Balita.
0: Kinimusunod nga mga Balitang Regional, gandos ka na to sa Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy. Nagbaligyo sa lamian nga mapagkaon o nagbaligyo sab sa mga dekalidad nga mga tambal. Mo cater sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila ay Ike's Kamalig, yunahan sa karaang Rural Bank at Bagsakan Henor Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila brands sa Ike's Pharmacy, diya sa Tayasan New Public Market sa stall number itog number 14. Sa pagkakaroon, aduna sila pinakabag-o nga mao ang Ike's Garden Cafe and Resto diya sa corner Kalumba o Pabukay Street nga mokater sa mga ginagmay mga events. Ingon man, aduna sab sila coffee, halo-halo o kaban pa nga mga refreshers. Alang sa dugang impormasyon kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diya sa Ike's Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon, Tayasan. Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy kay panag-iya o ginumala nila ni Engineer Enrique Estorco o Maritis Largado Estorco.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:52.
1: Handos Balita, Handos Balita. Balita. Balitang Regional. Handos Balita, Handos Balita. Balita.
0: Si Cebu City Mayor Nestor Archibald nideklara og state of solid waste management emergency sa dakbayan tungod sa nakagrabe nga kabalaka sa paglabay sa basura, risgo sa kinaiyahan og dinalian nga panginhanglan nga maminusa na pagsalig sa paglabay sa landfill nunot sa pagsira sa Binaliw landfill. Busa executive order number 073 series of 2026 nga gipirmahan niyato nga Miyerkules, Mayo 6. Imando ni Archibald ang hinanaling pagpatuman sa mga emergency measures nga nakatutok sa waste reduction o segregation, recycling, composting o controlled disposal operations. Ipasigda sa mando nga ang kahimtang karon sa basura naghulga sa kahimsog sa publiko, kaluwasan sa kalikupan o menungdanon nga serbisyo sa gobyerno nga naghinanglan o dinaliang intervensyon gikan sa mga ahensya sa gobyerno o publiko. Gay pasyugda ni Archibald ngabu sa Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act ang nahibilin nga basura gibanabana nga mga 15% sa kinatibok ang basura nga namugna kinahanglan nga sa katapusan makaabot sa mga pasilidad sa landfill kung ang husto nga segregation o diversion system estrikto nga ipatuman.
1: Balitang Regional. Andos Balita. Andos Balita.
0: Usa ka operatiba sa kabulisan ang namatay samtang duha ang naangol human giingong. Giatake og kutsilyo sa usa ka suspitsado og sa inahan ini atol sa usa ka anti-drug operation nito nga Lunes sa gabi sa La Castellana, Negros Occidental. Ang nakalas gila nga si Police Master Sergeant D.V. Karampatana. Kinsa gidaig-isip usa ka bayani sa Police Regional Office Negros Island Region tungod sa iyang kaisog sa pagpatuman sa katungdanan. Naangulusab sa maong kagubot silang Police Captain Michael Muñiz o Police Corporal Jason Guachi uman sila kalit nga gidunggab sa suspitsadong si Edward Acupan o sa iyang inahan nga si Delia Acupan samtang gipahigayon ang pagdakop. Nakuha gikan sa dapit nga nahitabuan ang mga pakete sa gidudahang Cebu nga nagkatirad og 47,600 kapisos kaban ng mga hinigiban nga gigamit sa pagpangatake. Ang mga suspitsado ana na karon sa kustodiya sa kabulusan samtang yanda ang mga tukmang kaso batu kanila.
1: Balitang Regional. Andos Balita. Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:55.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balitang Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Kini mosunod nga mga balitang nasyonal, gyandos ka na to sa Animal Vita, nindot alang nitong gihimong bisyo, ang pagpamuhi o kahayupan, magselbing vitamina, o purga, o tambal sino mga binuhing kahayupan. Magkapagana sa pagkaon, magkapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man, magkatabang aron ang inyong makahayupan, ang makaangkon o bugat nga timbang. Dali managko o nindot nga kalidad sa karne, usab magkatabang aron ang imo makahayupan, ang mahimong mas produktibo. Labi na gyudtungan sa mga namuhi sa manok, bibi, patugan sa magkatabang ang Animal Vita aron mas mapapaspal sa ilang papagitlog ug mas mapadagko ang ilang mga itlog. Kutsara-kutsara lang nga Animal Vita ang isagol sa ilang tubig ilimnon o dilibaka sa ilang pagkaon. Inagmeng kantira dapat siguradong ginansiyado ka Animal Vita. Mapalit dere sa tayasan sa Labis Agrabet o tayasan Cockers. Sa Ayungon, sa Ayungon Cockers Agrabet o Brumpet Animal sa La Libertad sa Latika Agrabet Supply.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:56.
1: Andos Balita.
0: Sa detalye na sa ito ang mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Andos Balita.
0: Wala na kuhaan ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang iyang sweldo tungod sa absent Asia sa pipila ka sesyon sa Senado. Matud sa senador na ay pipila ka bulan nga sweldo nga giklaim sa iyang staff apan wala niya kini gidawat tungod kay wala siya niadto sa Senado. Dugang ni Bato nga bisan wala siya sultihi sa Senate Ethics Committee, siya mismo adunay konsensya sa iyang desisyon. Gidugang pa niya nga ang mga sweldo nga dili niya makuha mahimo na lang gamiton sa relief efforts.
1: Balitang Nasyonal. Andos Balita.
0: Isaway ni House Senior Deputy Minority Leader and mamayang Liberal Representative Laila De Lima ang gihimong paglikay ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa mga agents sa National Bureau of Investigation sulod sa Senate of the Philippines o gihulagway kini nga usa ka patitik o makaluluoy nga lihok. Ito nga May 11, kalit nga mitungha si de la Rosa sa sesyon sa Senado human sa pipila ka bulan nga pagkawala sa wala pa ang giingong kudita bato kang Senador Vicente Tito Soto III atol sa pagboto sa House of Representatives sa impeachment issue.
1: Balitang Nasyonal. Andos Balita.
0: Ang Pilipinas nagbutang og bag-ong Guinness World Records kon GWR alang sa pinakadako nga naglutaw nga mga water lantern human sa paglutaw sa 11,016 ka mga lantern sa 12 ka hektarya nga artificial nga linaw niya itong Domingo. Ang pagsulay sa record gihimo sa Lumina Water Lantern o Music Festival din ang mga naghupot sa ticket nagdagkot og libuan ka mga parol nga milabaw sa target nga just mal. Ang kalampusan gikumpirma ni M. Saito insa gipadala sa Guinness World Records isip opisyal nga adjudicator. Ang mga papel nga parol gibutang sa mga floaters nga kahoy o gisulob sa gagmay nga mga suga salid nga naglutaw sa kapen 5 ka minuto isip bahin sa dungan nga pagpasundayag nga gipasugdahan sa Vibe Events Management Corporation og the Lakeshore.
1: Balitang Nasyonal. Handos balita. Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:59.
1: Handos balita. Handos balita. Balitang Internasyonal. Handos balita. Handos balita.
0: Yan ay musunod nga mga Balitang Internasyonal. Gandos ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan, delikahe, arthritis, taas o uric acid, taas o syuga sa dugo, aron ay bukol-bukol o bagubag, wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangosteen product. Nga gipakusgan kauban ang astasan ten organic seaweed, mas asuksanton, purity 5 times beta-carotene, tagtasog vitamin C, pure energy dilisayang makagasto para makaangkod may panglawas, tungod ang astasan, para tulang ang astasan. Mapalit sino nga mga suking butika dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sayungon, mapalit kini sa butika Gel o Lorraine Drugstore.
1: Balitang Internasyonal. Handos balita. Handos balita.
0: Sa detalye na sa itong mga Balitang Internasyonal, Iran, mibahad sa Britain o France kalabot sa pagpadala o mga barkong egogubat sa Strait of Hormuz. Samtang European Union ipahamtang og silot sa Russia tungod sa pagdagit sa libuan ka mga kabataang Ukrainian. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Handos 42, Handos Icon, ikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan, Handos Icon. Alas sige Handos og labyog sa imong nga mga balitang international.
1: Handos balita. Live. Report. Live. Report.
2: Daan salamat Handos sa mitay utsok sa mga suking tigpaminaw. Nagpagawas og mabulukon nga pasidaan ang Iran ngadto sa Britain o France nga dunay dinaliang tubag kuno padala sila og mga barkong igugubat sa Strait of Hormuz. Kini taliwala sa planong panagtigom sa labing 40 ka nasod karong Martes aron hisgutan ang seguridad sa mga agianan sa lana. Matod sa Iran, sila lang ang dunay katungod nga modumala sa seguridad sa maong dapit. Samtang ang France naningkamot nga dunay sabot taliwala sa mga nasod aron malikayan ang dugang kagubot. Sa laing bahin, gipahamtang og bugat na silot sa European Union ang napulog unom ka-opisyal sa Russia na nalambigit sa pagdagit sa kapin 20,000 ka mga kabataang Ukrainian. Sumala sa report, kini nga mga bata gipugos sa pagkuha og Russian passport o gipaubos sa pagbansa militar aron paphaon ang ilang pagka-Ukrainian. Gitawag sa Latvia nga maong hitabo mao sa kamatang sa genocide o pagpapas sa rasa. Samtang nagpadayon ang paningkamot sa kalibutan nga mauli ang mga bata ngadto sa ilang mga pamilya. Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sigyaanan nga may tinubdan sa mga labas o tinuod niya mga balita na tagkaroon o bunya. Kini si Handos 42, Handos Icon reporting.
1: Handos Balita. Live. Report. Live.